0: voljena, čuvaj je moj Dunav.
1: 95,7 samo hitovi.
2: This one's a real danger.

Ljutiš se bez veze, brinu te sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze,

zaplače i suzu ne krije, ne može bez svoje tambure, ne može bez pisme šokačke,

ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe se noće. I zbog toga se nemoj dosađivati,